бизнес тосланып жатканга санат сайын си программа си. Балымы кызыл күйлөрүбүздүн сүйүмлүк сен номлуп моңголчылык шини узурунага сунамыз.